0: Disco. Ko se hoće kupati u našem jadranskom čistom moru, može bez problema, jer sad su one temperature kada i oni naj, da tako kažemo, zimogrozni, mogu u vodu. Navodno temperatura mora tu u našoj blizini obale, dakle porečke, je oko 26 stupnjeva Celzija. Toliko za sada, vidit ćemo što su nam rekli u Blic vijestima koje idu za nekoliko trenutaka.
1: Penso con sueño para

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Kao sebe ja te znam, mogu zamisliti sve. Kako potrošiš svoj dan, tvoje teško buđenje. Malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

Koja vrata više voliš? Široka ili uska? Isus kaže da uska vrata vode u spasenje, u život. Rijetko se događa da su nekome otvorena sva vrata. Češće se nađemo pred zatvorenim vratima. Razumljivo je ako tu netko, predajući se udesu, izgubi nadu i pouzdanje u izlaz za kojim potajno toliko čezne. Isus nam posve jednostavno kaže: ja sam vrata. Ne bilo kakva vrata što vode do bilo kakve varljive životne sreće, već ona prava vrata, izlaz iz obeshrabrenosti i rezignacije, očaja, i ulaz kroz koji se dospjeva do istinskog života u obilju ljubavi i Isusova milosrđa. Upravo ako izgubimo nadu i pouzdanje, tada Isus predstavlja vrata što su uvijek iza svakoga otvorena. Na nama je, na tebi je, da učiniš korak i uđeš. Toliko iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Putujući tako u Jeruzalem, piše evanđelist Luka u trećoj glavi, Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju? A on im reče: borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, vi stojeći vani počnete kucati na vrata: gospodine, gospodine, otvori nam. On će vam odgovoriti: ne znam vas odakle ste. Tada ćete početi govoriti: pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao. On će vam reći: kažem vam, ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori.